0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

Gradu srca mog skrivenu u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak, ko mjesec iznad.

pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, mekan ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitle, kontrast. Buljin u ekran, oči će mi otpast. Doživit ću kolaps, tu je hipnoza.

se plitka, znam sve je krinka, savršena slika, kut, svitla je šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota i dilo. Ka neka čudna sila me tira da slinim, a kad je vidim, ne mogu se sabrat. Grizem se katabar, pratim svaki njen pokret, ka radar, priko prike od prike, pa njegovog prike sam nabavija neke njene privatne snimke, a priko drugog prike sam nabavija pro.

0: Slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušamo Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

Evo, 28 stupnjeva je ipak današnja maksimalna brojka, sunčano uz naoblaku, sad je još i dobro poslije podne, javljaju potpuno jačanje naoblake, večeras je čak moguća i kiša, a dani pred nama bit će dosta promjenjivi, bar tako kaže prognoza, zato uživajte dok možete, neće nama ništa biti od nekoliko kišnih dana, ali znamo kako to ide, odmah ćemo mi kukat di nam je sunce. Pa evo, uživajte, opet ponavljam, u nastavku nas čekaju Neno Belani Fumensi i nova stvar od grupe 058, a onda i Eros Ramazzotti.

0: you get.
1: Slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
3: I slušamo Ladu Delta.

godine lažu, zaborav doći. Bacaju mrve pri srce moje, lice po lice dođe i prođe. Kada se ljubav izliče,

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušamo Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

gradom bez cilja, nesigurnih koraka, od kada je otišla. Moje oči su dobile

0: frecuencia de 0 MHz. Radio Delta. Delta.
1: Dajem ti dušu, večersku ovu, gnjezdo u kući, ptice na krovu.

0: Škola Adu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Radio Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.